won't have the sun. You can strike up the march. There is no

0: na ivici ofsajda.
1: Niste se sad čak setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobar dan. Ja sam ustao mnogo ranije, ona grmljavina jutros, ona ludilo, ono sve.
2: Do sad ja nisam ubao ovaj, uglavnom kad kažem, ono radimo 7-8, pa dođe leto, ja uvijek vičem dobroveče, a iako je dan još 2 sata, evo sad sam i sad dobro jutro pogrešio, tako da ne ovaj...
3: Nisi pogrešio, jutro je dokad ja kažem da je jutro.
4: Pa sve zavisi gde je jutro, s obzirom da smo se okrenuli...
2: Da.
4: Onih 6 do 9 sati sa leve strane, tako da je tamo jutro noć.
3: Jeste, da. Sve je relativno, jel?
2: Tako je. Ovaj, danas...
4: Sem za one kojima je zemlja nije okrugla, kako se zove, nego ravna, i onda oni treba da nam dokažu kako to, šta se tamo dešava.
3: Šta ako je stvarno zemlja ravna i zapravo dinosaurusi zapravo žive sa druge strane?
4: Ne, oni svi žive ispod rtnja. Sa pravim trampom. Sa pravim trampom ispod rtnja.
2: Inače, emisija je o fudbalu, ako nismo ovaj dan dosta to naznačili. Dakle, danas ćemo proći osminu finala i četvrt finale svetskog prvenstva. Noćas se završilo četvrt finale, ono, kad su igrali tri ujutru, Argentina i Švajcarska. Imamo polufinaliste, bliže se kraj turnira, pa ovaj, možemo krenuti od osmine finala. Ali ima neki tu možda rezultat koji vama da je ovaj, onako...
4: Pa samo taj osjećaj da me sreća obuzima jer se završava svetsko fudbalsko prvenstvo.
3: Iskreno da budem, ja zaista nikad do sad nisam ovaj, ovako osjećao neku nelagodu dok gledam fudbal. Mislim, i to ne samo zato što je jeli, ono, što je pola, ono, nije, da ne kažemo nameštenih, ali... pola tih kontroverznih odluka i ne samo zbog toga, jer ja realno osim Španije i Francuske nisam video lep fudbal na ovom prvenstvu. I to Francuska ne kao tim, nego individualno. Španci kao tim.
2: Da. Uz eventualno možda neki od ovih, kažem, outsidera koji su nas odradili.
3: Sve su nas onako prilično, i Zelenorodska ostrva, i mislim zapravo jedino oni koji su... Meni je iskreno najviše žao što Maroko nije prošao dalje, jer recimo Maroko da je dobio bilo koga od ovih sinoć koji su prošli u četvrtfinalu, mislim da bi prošao polufinal.
4: Ali postoji neka kosmička pravda, tako da je taj Maroko koji je sakrivao lopte, koji je pravio sranja u finalu Afričkog kupa, nekako mu se vratilo.
3: A dobro, mislim, ja mislim nisu oni baš toliko, nisu oni pravili sranje. Jeste se kod njih odigravalo, ali nisu oni pravili. Mislim,
4: kako nisu pravili
3: sranje? Pa jel' ono kao, mislim da je to više do...
4: Tito u redu, ovi oko njega ga lažu. Sloba u redu, ovi oko njega su loši. Aktualni nepomenik ili kako zove, on je u redu, ali ovi oko njega će, ali sad je napravio zove Makosi Brti, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Pa ga prijavite samog sebi.
3: Da.
2: Maroko drugo odlično protiv Kanade, ali eto protiv Francuske praktično ništa.
3: Pa mislim nisu ni mogli, realno. Svakako. Francuska, ja kažem jedino da su dobili nekog od ovih sinoć koji su prošli, mislim da bi oni prošli u polufinalu.
4: Pa jedni drugi od sinoć su labavi i zato naš, ono, imaš za ono, ko dođe, kako smo pričali u prošloj emisiji, ko dođe s one strane, od Španije i Francuske, taj će biti šampion.
3: Pa, vrlo, vrlo.
4: A ovi će da se bore za to bronzu i za srebro, pa ćemo vidjeti šta će da uradi. Jer generalno ne zaslužuju. Ako imaš ti predsjednika FIFA koji kaže ja saosećam sa Argentinom protiv Zelenorodskih ostrava i strepim sa njima.
2: Da, mislim to.
4: Pa mislim, užas i katastrofa. Ne, znači ono, dokle je dovelo to zaglupljivanje na globalnom nivou, spustilo se na fudbal. Znaš, ono sve. Od toga kada je bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije poželeo da se razigra na pripremama sa reprezentativcima, pa se skinu opremu i sišu dole.
3: Misliš, one moji imenjak.
4: Da, slave. I on sišao dole i kao dodajemo se.
3: Da.
4: Pa kao ne dodajemo se s tobom, kako s tobom da se dodajemo? Aha, dobro, znaš, ono, kao i onda je već tu počelo čišćenje reprezentacije.
3: Jeste, da.
2: A ste gledali možda ovo iberijsko osminu finala Portugal-Španija?
4: Gledam.
3: Jedna od retkih, da, koje jesam.
2: I po meni je bilo dosta dobra u kontekstu ovog svetskog prvenstva, mislim da jeste bila dobra.
3: Pa, realno mogla je utakmica otići na bilo koju stranu do onog trenutka kada su uveli ovi Merina i Ferrana. Ferran je dosta promenio.
4: A jesu tad uveli onog kako se zove iz Bilbao Sosjeda, da onaj crnac što igra.
3: Da, Niko Williams.
2: Ne, Williams, Niko Williams, a ne znam koji je od braća.
3: Niko Williams. Niko.
4: Šta, ima i dvojica?
2: Da. A Injaki igra za Ganu.
4: Čoveče.
3: Da.
4: Ima i su isti, su blizanci. Pa, nisu dobro, jedan je crnac i je beo. Dobro. Ja pratim ovog crnaca.
3: Da. Meni recimo nije jasno zašto se Liverpool njemu ne okrene.
2: Da.
3: Ono da kao nasljedniku Salaha. Ja jasno kao on malo više tera po levoj strani, ali na kraju ovaj Munoz možda ide po desnoj strani, tako da.
4: Davnih 90-ih, vraćamo se mi sa jedne svirke i teča, kako se zove naša treća vazdušna gitara koja nije uključena i koji je menadžer u tom trenutku, kaže, a zašto Solskjaer ne igra za Engleze, znaš, mi se pogledamo svi i Pope kaže, rekao, vidi, s dva razloga, odveć je mlad i Norvežani. Tako isto da mu uzmu nekog za... Nezahvalno je sad praviti nekog da će on zameniti Salah, ali ono, zašto oni uopšte menjaju Salah?
3: Pa zato što on čovjek više neće da igra, ali... Mislim, mada ja mislim da tu više ima ulogu kakvog su menadžera imali do sada, pa je ono, ali...
4: Mislim, ja hejtujem taj klub zato što svi koji, kako se zove, su tim bojama okrenuti, pa su se umeđu vremenu razočarali kao fudbal domaći, pa su počeli intenzivno da navijaju za njih, da ih prate, da se skupljaju, zajedno gledaju, znaš, ono sve...
3: Zašto gledaš u meni?
4: Ne znam da si ti u tom. Znaš, meni je to, kako bih rekao, ono... To je surogat, ono za neostvarenu ljubav koju su se opredelili, a nikad posle, kako se zove, od toga kome su se opredelili, a se sećaju te ljubavi, svaki put se vrate, kako se zove, kada ne pomeni pogura njihov klub.
3: Pa nije, zapravo ne. Mislim, vidiš, ne pronalazim se uopšte
4: tamo. Dobro, ti si neki drugi, tebe nešto drugo, ali kažem, 84% tih koji navijaju ili za... ove iz Liverpoola ili za ove crveno-crne iz Manchestera su kao mali, ali eto kao
3: ili
4: ne prate više
3: mene
4: više to kako se zove kao ne zanima, pa rekao onda tebe da, to da, nikad da. Nije zanimalo
3: da,
4: mislim, ja se izvinjavam što celo ovu emisiju rušim koncept ove kako zove s ovim upadicama, ali s obzirom da moram nešto da kažem jer ću biti nem kada bude bio kviz jer ću opet kako se zove da bude mož.
3: Čekaj, kako si ti prošao napravo? Jesi izgubio Đoleta?
4: Jesi izgubio Đoleta?
3: Jedine
4: dve stvari koje su... Nekad se govorilo da su tri stvari bitne. Sigurne. Fudbal je igra u kojoj pobeđuju Nemci. Ne pobeđuju
3: da.
4: Nemci. Kviz je nešto u čemu pobeđuje Đole, što je tačno. I izbori su nešto u čemu studenti pobeđuju i to je tačno. Znači dve još ostaju, kako se zove, ova si izgubila.
3: Da,
4: idemo dalje.
3: Dve lepšte istine.
4: Da.
2: Belgija, SAD ima onaj poništen crveni karton.
4: Pomeni. Nastavnice, je... moja je lopta, ja bih da izvedem svaki da. Slobodan udarac ako može.
3: Tako, pa da, mislim da je tu više igralo ono, ne da ja izvedem svaki, nego ako ja ne igram, neće niko igrati. Znači, kao ja pokupim loptu i idem kući.
4: To me podsjeća na nešto sam pročitao, ako sam ja bio ovdje, vas nema. A tiče se Senjaka.
3: Da.
2: Eto, Belgijanci to... Lepo, da je malo i onako motivisani tim.
4: Očekivano i trebalo i po kvalitetu je svemu
2: da,
4: ostalo.
2: Svakako, da.
4: To što su imali, onda kad smo kod Belgijanaca, to što su imali tu nesreću da ono svaki treći njihov igrač stane na zarđali ekser i povredi se, kako da, se zove. Da.
2: Pa prvo, Onana onaj nije igrao uopšte, Tileman se na zagrevanju.
3: Tileman se sad na zagrevanju u četvrtfinalu.
2: I Golman se da. Povredi. Uđe zagrejan.
4: Uđe ovaj Gari, znaš, ono, tako sam i ja branio. Znači, kao rukometni golman, znači, šutiraš, ja nikad nisam vato, odbijem, ali budi, taj ti pored mene pa počisti. Znači, dva ista gola su ubila, kako
3: da,
4: se zove,
3: i sinoć
4: Belgiju, i ono sinoć.
3: Norvešku, da.
2: Da. Ajde, da kažem, možda iznenađenje. U neku ruku, Norveška, Brazil, prolaz Norveške, dalje...
3: Pa meni realno nije toliko iznenađenje.
4: Ja sam...
3: Na osnovu onog prikazanog do sada, nije iznenađenje uopšte.
2: To kažem, uslovno rečeno...
4: Ja sam jako želeo da Brazil ispadne od Japana, ali nije, ali je na sledeći...
3: Ja bih želeo da je Japan, ono, meni je Japan bio neki, ono, da kažem, dark horse. Jer nekako sam mislio, oni imaju tim koji zaista mislim da će u nekoj budućnosti nešto...
2: Mogli su sad...
4: A poznavajući, s obzirom se baviš tim kako se zove autoindustrijom i kvalitetom njihovih vozila, onda si rekao da će oni na kraju ipak da dođu do kraja, ali zamalo.
3: Da.
2: Da, mislim da nisu imali sreće. Bili su, ja mislim, na nivou sa Brazilom, onaj meč, onaj opet kraj.
4: Svi su bili na nivou sa Brazilom, a to svi su bili sa na nivou sa Brazilom i kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Koji su oni bili?
2: Da, pa ne znam.
4: Tamo, ono...
3: Četvrti, peti.
4: Samo ja naivan u januaru mesecu. Ovaj, ne gledajući kakve su bile te u internoj nagradnoj igri, stavim u januaru kao Brazil će biti šampion. Kao ono, ajde, kao, znaš, ono, bila sad Argentina, sad će biti Brazil. Da, ono. I jako mi je drago, tako mi je drago kako se zove Neymar i ono kao ja, gde da ti šutiram, u stativu, kaže golman, znaš. I onda mu kao da go, ja sam ovde, jesi djavo, lagari, ti si... Ono,
3: sad moram da kažem nešto vezano za Neymar je bio jedna od ono kao od figura koje su me uvek nervirale i zato ono kao ne bih voleo da je Brazil. Međutim, u međuvremenu se pojavio još jedan koji mnogo više nervirao je Vinicius.
4: Neymar, nažalost, ovo je kako se zove, njegovo ime veoma slično i sa firmom koja je podigla pola Novog Sada i sa kako bih rekao jednim pozitivnim ono asocijacijom ljudi koji rade, koji su Neymari, znaš, da. Ono sve i onda se pojavi ovo jaje od čoveka, znaš, ono...
2: U propast uprlja reč.
4: Da.
3: A mislim da ima samo ima jak PR. Onako prilično jak PR. Ovaj mislim da on nije
4: ako ti Sprite izišao i rekao da je ono, kako je mi bila reklama, kao ono, ništa, samo ono, stavije nešto, znaš, ono, imidž je sve, ono.
3: Pa da.
4: Znači, mi smo u zemlji, mi, ceo sistem i ovo svjetsko prvenstvo je jedno Potemkinovo selo u odnosu na nešto što bi trebalo da bude iz naše vizure. Kako hejtujem danas, čovječe, ne prije prepodne nogomete, mislim, da zaboravio sam sad.
3: Vidi, Vlado, mislim, što se mene tiče, mislim, to nije počelo od ovog svetskog prvenstva. Tako
4: nije,
3: je bilo,
4: ali je kulminiralo.
3: Da,
4: nijedno svetsko prvenstvo nije bilo kirbe kao ovo.
3: Pa,
2: a prethodno da. Je bilo u Kataru, tako da...
3: A prethodno je bilo u Rusiji.
2: Da, a ovo, znači, ako ovo cirkus za sve ostale, to je skirka,
4: yes.
2: Onda, znači,
3: ne znam, ja,
2: mnogo govori.
4: Ovo je seoska slava.
3: Da, vašar.
4: Okay.
2: Na stadionu Azteka, Meksiko i Engleska su igrali dosta fin meč, meni žao jako Meksikanaca.
3: Najbolja utakmica na ovom prvenstvu. Mislim, jedna od
2: najboljih, da. Svakako, eto, šteta, po meni šteta za Meksiko. Mislim da je ovo prvi put da su izgubili... posle ne znam koliko godina na stadionu.
3: Prvi put na svetskom prvenstvu na tom stadionu.
2: A i generalno na samom stadionu.
3: U 100 utakmice su izgubili valjda 3.
2: Tako nešto.
4: A zato što su birali proteinke kao bokseri.
3: Da. Pa nisu birali, jednostavno dođe im tamo.
4: Ne, ovo sada tako, ovo sada tako, sa tom lakom grupom i sve ovo ostalo, nikakve vruće kuglice i ostalo, pa to je FIFA, čoveče, to je, kako bih rekao, ono, integritet.
3: Opet Infantino. Opet ga pominjamo.
4: I onda, pominjemo mi njega.
2: I opet Infantino, Argentina, Egipat 3-2 posle preokreta.
3: I opet, da.
2: Opet Infantino.
4: Ja mislim, ima jedan snimak se pojavio da je Egipat drugi gol u loži, svi skaču. I ovaj, kako se zove, samo što se nije uvatio za glavu, jedini, ono kao jebote, propade mi, ono šta sam zamislio.
3: Propade mi
4: je
3: oplada.
4: Ali dobro, vidi, kriv je sam Egipat, što je, znaš, ono kada ti, pošto je 2-0 najopasniji rezultat, svi to znamo, što nije nastavio da igrao neko kako je igrao i do tada, kada ih je razvaljivao i ostao.
3: Otvorili su.
4: Pa ne, nego im je, ne, ušla im je voda u uši, znaš, ono sve, ono na frku. To ti je, to silovanje Argentine poslednjih 10 minuta uz blagi vetar sudija me uvek podsjeća na četvrtu četvrtinu ovaj Panathinaikosa u ovoj sezoni u košarci, kada, znaš, ono, na silu razvaljuje ovaj, kako se zove, Nan i još neku trojku i ubace, a sve im je dozvoljeno da bi oni stigli to. Znaš, i onda više, jebote, kad meni draže da pobedi Olimpijakos od Panathinaikosa, onda znaš koliko je sati, gde je košarka otišla, jebote.
2: Poslednji meč osmine finala je bio Švajcarska-Kolumbija, to je otišlo na penale, gde je Švajcarska prošla dalje. Onako, dosta, pomenuo, čekam i rekli prošle mislije da će to biti 0-0 i go nekih produžecima ili penali, tako da dosta ovaj,
3: pa mislim očekivano. Da je jedino ono kao utakmica gde je Kolumbija odstupila od svog načina ono kao igre, ili su ih ovi toliko umrtvili, ja stvarno ne znam šta je bilo.
4: Nisu Švajcarci samo zemlja čokolada, sefova i sira, pokazao i Xamax Neuchatel još kako se zove 80. godinama kada je tadašnju miljenicu ovaj izbacio, pa smo mi pevali čokolade, sefovi, čokolade, satovi, sefovi, sir, Xamax Neuchatel, najbolji je tim. A evo sada kako se zove, imaju reprezentaciju, imaju, znaš, ona podsjećaju kao na Hrvate na onim prethodnim prvenstvima. Nema tu puno, ali, znaš, nema tu puno kao Vatap se za ovo ime, ovo ludilo, daj svaka lopta njemu,
3: znaš,
4: izađu rezultat i ono sve. Za razliku, recimo, od Norvežana koji su imali imena i koji su igrali, kako bih rekao, igrali su, meni žao njih, sinoć, ali ajde.
2: To je bilo osmina finala, sada slušamo TBF Šareni artikal, pa prelazimo na četvrt finale.
3: Može.
5: Ja ću reprezentaciju sad samo petom igrati.

0: Pazi ovu genijalo, Tadić, Bačvan, već sam spomenuo gore. Mali ovaj, Milinković Savić, što ima brkove kao Mađionića.
1: A, to su mu lijepi brkovi.
0: Fantastični,
1: a ja
0: Bačvan,
1: to prepoznam.
0: Dmitrović, onaj što je golman, doduše nije branio, isto takođe Bačvan. Ovaj, ko je još Bačvan?
2: Pa ko je još Bačvan?
0: Ovaj, Mitrović iz Smedereva, to je samo s preke strane Duna, to je Vojvođena.
3: Evo nas nazad, idemo na četvrtfinala svjetskog prvenstva. Već smo pričali Francuska, Maroko, da su Francusko dosta tu ubedljiviji, da Maroko pa u suštini nije imao neke posebne šanse. Generalno prepustili su malo, prepustili su se Francuzima, to prosto mislim da ne može da radi, da ne ako pusti Francuze da dominiraju, mislim da je teško da bilo šta.
4: Ja mislim da nije, da se oni nisu pitali da li će uopšte da prepuste Francuzima, nego
3: ne,
4: su
3: svakako,
4: Francuzi
3: svakako
4: jedini koji su skontali da ne trebaju uopšte da se zezaju sa time šta ćemo mi sa Francuzima da radimo. Ono što sam pričao prošle misli su Norvežani. Kao ne igra ono kako odmori ono sve, ukalkulisani poraz, znaš, bolje tako, pa da sačuvam, nego kao poginuli smo, kao na štitu, ali eto, ovaj, ja sam se trojica povredila.
3: Da, to jeste, da. Dalje smo imali Španija i Belgija, tu je bilo dosta zanimljivo, pre svega za Belgijance, problem što smo već rekli, tri u suštini povređene
2: igrače.
3: Dva veznjaka bitna, prvo Onana koji se ranije na prethodnoj utakmici povredio, da. Onda Tilemans na zagrevanje, što je isto, mislim, dva jako bitna igrača.
2: I onda im se ono bukvalno najbolji pojedinac na terenu im se povredi u srednjoj utakmici.
3: Uđe nezagrejan golman, ide ono svakako ne bi ni igrao više, ali on je isto, ne znam, pred kraj, pre nego što izaći, isto ima ono par puta stajao zbog grčeva, malo šepao po terenu, tako da malo su...
4: Mi 10 godina tražimo i želimo da ta imena luda, kako se zove u Belgiji, nešto urade, a oni nikako da urade.
3: Pa ajde, igrali su polufinale 2018.
2: Pa,
4: ali da osvoje nešto, znaš.
2: Dobro da. Mislim, ovo je prvi put da na Belgiju nisam onako gledao sa simpatijama. Cijelo prvenstvo. Znaš, ono,
3: ja
2: baš su mi,
3: njih.
2: Te kad su došli protiv Amerikanaca, tad sam ono kao stvarno želeo da nešto pokažu, jeli, da izbace, ono kao, više zbog toga, jeli, poništenog crvenog kartona, nego samo kao zbog Amerikanaca, jer
4: ja radim s Amerikancima, prema tome nemojte da čuju neki.
2: Realno, Amerikanci su prikazali dobar fudbal. Pochettino je dao, stavio neki svoj pečat, da.
3: Ne, to svakako jeste. Mislim, igrali su dobar fudbal Amerikanci. Da. To što nisam sam navio protiv njih, to je druga stvar, nema veze sa igrom. Dalje smo imali Norvešku i Englesku.
4: Sinoć,
3: da.
4: Istovetan gol kao i ovaj što je izbacio
2: Belgija. Španija, Belgija, isto.
4: Izbacio Belgiju, izbacio njih. I onaj nesrećni centarfor iz Atletico Madrida, što nije dodo loptu Haalandu na 1-0,
3: da je 2-0.
4: To bi bilo ćao zdravo.
3: Druga priča.
4: Ne, na 1-0. Na
3: 1-0. Na
4: 1-0,
3: da.
4: I onda velika, kako bih rekao, ono, još nerazbuđeni vaskoliki narode, ovaj internet koji nas slušaš, imamo i novu Šiške situaciju,
2: Šiška afera.
4: da je lopta udarila gore u kabel od
3: kamera,
4: od kamere koje nosi kameru, rikošetirala od njega, došla do Engleza i Englezi dali 1-1. Ali tu nije radio taj, kako se zove,
3: senzor.
4: Čip, ono, eto, baš tada, u tom trenutku.
2: Samo te dve sekunde, samo te dve sekunde snimka pala.
3: Ne radi na visokim, na velikoj nadmorskoj visini, da.
4: Ne, radi ona na velikoj nadmorskoj visini, ali kada je ona u odnosu, kada je H predstavlja visinu od zelene površine terena, pa dokle se izbaci, kako se zove, ne vata taj Wi-Fi od dole toliko i onda je tu nisu vatili.
3: Da, nije veliko H, nego malo H. Da.
4: Pa može veliko H. Mislim, malo H sa velikim iznosom, možemo ga tako zvati.
3: Da. Onaj go Šilderu, pa jako zanimljiv, meni bio On je vjerojatno nabacivao loptu.
4: To su najlepši golovi.
3: Ali je prelep gol.
2: Ja
3: obožavam te golove.
2: Ja mislim da nije nabacivao. Mislim da je sračun.
3: Ja mislim da zašto ja volim te kad je takav gol, kad je nešto između i uđe tako lepo suprotan u gol, znači to je meni milina.
4: Ja gledam utakmicu i meni uvijek na kompjuteru stoji otvoreno ovaj bilo koji spor da je ovaj, pošto ja volim informaciju 10 sekundi ranije, ovaj, stoji mi bet 365 i samo su skinuli kvote, ono i ja vičem gol, gol, znaš, ono,
2: da.
4: Zato što su pale kvote, ovi su u napadu, gol, gol i ono pada gol, kako znaš, znaš, ono se, kao ova ima, znaš, ono nekad je to bilo, ova ima bržu kablovsku od naše kablovske, da. Pa se tamo preko raduju, a kod mene još prevodi loptu preko pola, ovaj, i... Nažalost, tad sam vidio i ove ostale stvari koje su se dešavale, dva Bellingenova gola, isto tako, rekao, evo ga gol, da sve sam bilo. Navio sam za Norvežane zato što, eto, kako, bilo bi lepo. Ovo svetsko prvenstvo bi spasilo polufinale Švajcarska-Norveška.
2: Ovo svetsko prvenstvo bi spasilo da je bilo ko od ovih koji nisu već osvojili prošao u finale.
3: Da, to svako.
2: Bilo,
4: ko nije osvojio? Ko nije osvojio?
2: Znači, nije osvojila Švajcarska, nije osvojio Maroko, nije osvojila Norveška. Znači, da je bilo ko od njih prošao do finala, spasilo bi ovo svetsko prvenstvo. Inače, mislim da za 4 godine nećemo se sećati pola ovih. Ne pola, mislim da se nećemo sećati ni finala.
4: Sledeće godine na 3 kontinenta, 64 ekipe, da. A možda ih bude nije, 100...
2: Jel nije 48 ponavno?
4: A zašto ne bi bilo 128? Zašto se uopšte prave kvalifikacije kada svi možemo da igramo jedno 4 meseca svetsko prvenstvo?
2: Mislim da je ponovo 48.
4: Znači, juče je bilo mesec dana prvenstva.
2: Da, 11. jeste, da.
4: Da. Mesec dana prvenstva.
2: I još nije finale.
4: Još nije ni polufinale. Da. Ono kao dajte ljudi. Razmišljam kao, vratimo se u tu 74. Koliko ih je bilo? 16. Pa se onda kako sa 16 spustilo na 12. I onda ovaj 3 ekipe u jednoj grupi. Pa tako je bilo i 82. možda
2: 82.
4: ne.
2: 82. da.
4: Ono, i ti igraš mini ligu od 3 i najbolji odatle, imaš čak kako se zove i nešto se kaže popravni. Znaš, ono kad igraš 2 utakmice pa nešto uradiš i budeš najbolji od njih, ideš direktno u polufinale. Da. Ali kostur je čudo, znaš, ono, tako da...
2: Pa mislim, sav besmisao 48 ekipa se ogleda u tome da je jedino Paragvaj od tih treće plasiranih prošao i to su i oni prošli na penale.
3: Da, protiv Nemačke.
2: Znači, mislim, pritom su igrali jako, mislim da ne kažem, ružan futbol, ali onaj koji smo navikli od Paragvaja.
3: A dobro, mislim.
2: Bunker i tuča.
3: Tuča, da. Terenu.
4: Ali dobro, ti nisi došao da umireš u lepotu Neymare, nego kako se zove, si došao da na rezultat, jer ti ne možeš da se s njima nosiš nikako drugačije nego igraš bunkericu.
2: Čekaj, ali evo sad, mislim, pričamo već o pomenuo si koliko se protežira Argentina. Šta misliš da je takvu utakmicu Paragvaj umesto protiv Francuske odigrao protiv Argentine? Koliko bi bilo crvenih kartona? Oni nisu dobili ni jedan žuti protiv Francuske.
4: Ja mislim da Infantino ima odgovor na to.
2: Da.
3: A koliko je? Na pet se prekida.
2: Moraćemo da ga zovemo, da.
3: Na 5 crvenih se prekida utakmica. Verovatno to odgovor. Kasno noće sa Argentina, Švajcarska.
4: Gledao do 1-0, vidio gol, rekao u redu, dobro, okrenuo se na drugu stranu zaspo, probudio se 1-1, super, probudim se, ulaze u produžetke, dobro, okrenem se na drugu stranu, probudi me onaj grom jutros, pogledam kako se zove, ono kao, vidi kao 3-1, dobro, u redu, mislim, očekivao sam, ja sam sanjao da su oni prošli, zato što znam da će da prođu, ne mogu da ne prođu, znaš, ono kao, šta god da rade, znaš da će pobediti ovako ili onako.
3: Mislim da će meni zapravo možda glavno pamće za ovo prvenstvo biti to gledanje tih utakmica od 2-3 ujutru, to kreneš da gledaš pa kao zaspiš, pa se brudiš na nešto i tako.
4: Ali to samo pokazuje koliko je, znaš, nekad si živeo, ali živeo, znaš, ono, drhtao, to sve priča drugar koji ono po inerciji skuplja sličice, znaš, ovaj, gleda sad ove utakmice, nervira se i skuplja sličice zato što kao klinac je to radio pa sve do sada i kako mu ovaj to sad izgubilo, znaš, ono, smisao sve, pa reko, nemoj da tražiš ono čega nema, znaš. Imao sam sinoć, ali nisam teo ni da googlam i da pitam veštačku inteligenciju da li su se poklopili, ako su igrali, ovaj, Haaland je igrao u Borussia Dortmund, a je li Bellingham igrao u Borussia Dortmund?
2: Jeste, da, igrali su zajedno, da. E, imali su čak neki ovaj neki zajednički
4: izlazili u grad,
2: neki zajednički intervju ovaj koji su ono kao pravili na fazon dead jokes ovaj, pa mislim sećam se toga ovaj u to vreme ovaj, ali kad smo već rekli za Argentinu, Mesijeva asistencija McAllisteru je 10. njegova asistencija na svetskim prvenstvima i nijednom nije istom igraču asistirao. 10. put različitim igračima.
4: Pa kad je samo on važan, Dedi Balao, cijelo
2: nemaju ekipu. Oni imaju, mislim, to je problem na ovom prvenstvu.
4: Imaju prošu ekipu, prvenstvu, imaju oni imena sve.
2: Imaju i imena, ali niko se ne
4: vidi,
2: ne
4: oni su
2: ističe.
4: Sad i bolji nego, kako bih rekao, kako su igrali na prošlom prvenstvu, gde je svaka lopta, i pretprošlom, gde je svaka lopta morala njemu, pa šta god se desi. Sad su malo i tu igru prilagodili tako da izgledaju kao tim. Ali opet, ja koji sam od 94. aktivno pa do ovog prvenstva, znaš, ono, želeo i živeo za Argentinu, sad mi tako sve jedno.
2: Ne, nema šta i. Ove, i čitao sam, mislim, nisam još pogledao ove golove, nego sam samo pročitao da je ove Alvarezov taj drugi gol jedan od najlepših do sada.
3: Prelep gol. Sličan onaj kao što su Argentinci dobili od Zelenorodskih ostrava, onaj za 2-2.
2: Da.
3: Onaj isto tako s leve strane, onako sa nekdje malo dalje od ivice šestnesterca, dalje u gol desno. Prelep gol.
2: Mislim, i recimo onaj šut Morganu pre ovaj drugog gola ove Engleske, ono da je samo malo išlo u neku stranu i da je ušlo gol, mislim da bi to bio jako lep gol.
3: Da, meni su ta dva, evo, Alvarez i...
2: Ali da, i Mbappeo, onaj da. Prvi protiv...
4: Najlepši golovi su kada golman igra trećeg beka izgubi loptu i primi gol. To su najlepši golovi.
2: A, čekaj, pa to su Amerikanci primili onaj treći
4: ne
2: gol
4: znam,
2: protiv
3: bilo
2: Belgije.
3: Je, bilo je,
4: ne znam, ali kad god se to desi, ono, ja izgro, dopisujemo se, rekao, tako i mi treba, znaš, ono, koji jebe i taj njihov.
3: Mene to obraduje, čak i kad primim ekipa za koju navijam, kad primim tako gore, neka ste, ovaj. Da, i bila je na ovoj utakmici jedna situacija koja se malo bila komentarisala zbog sudijske odluke.
4: Koja?
3: Mbolo, žut karton. Bio je prvo sviran faul nad Embolom i Švajcarske. Ali onda VAR zvao...
2: Dobio je žut karton ovaj Argentinac. Onda je VAR zvao da zapravo nema, ne postoji faul i treba da se poništi taj žuti karton ovaj Argentincu. I onda se skontalo da je, mislim, Embolovi je, pošto je jeli očito simulirao, onda su njemu svirali žuti karton koji je bio drugi žuti.
3: I dobio
2: je crveni.
3: Meni nije jasno da li je, kako,
4: nema me sjeći.
3: Kad se zove VAR za žuti karton, prvi žuti karton.
2: To je drugi žuti.
3: Ne.
2: Gledali su samo da li je žuti.
4: Šta je sljedeće ovaj?
3: Pa da, ali da li si gleda za žuti karton za VAR?
2: Mislim da se gleda sad ovaj. Ovo je prvi put da se to gledalo zaista.
4: Da li je sljedeće kopiranje Atamana i utrčavanje, kako se zove, selektora, ovaj, da ono prekida kontranapad protivničke ekipe.
2: Misliš na ono gaženje linije Tureka u polufinalu protiv
4: nas? Ne, govorim o tome kako je Ataman ono ovaj po ceni jedne tehničke greške ono menjao ritam utakmice i zaustavljao ekipe koje su ono imala šansu da ih otprilike smisleno urade.
2: Ono što je Dule Vujošević radio.
4: Ne, Dule Vujošević nikad nije radio takve stvari. Dule Vujošević je
2: bio, bio čovjek koji ume da preokrene ritam utakmice. Onog trenutka kad on povuče sve na sebe, oslobodi igrače tog pritiska i to je ono kao to je ono na čemu mu skinem kapu kod tih tehničkih grešaka.
3: Da, da, da, to je.
4: E sad čekajte samo kada smo već kako se zove.
2: Evo sad, sad imamo SMS uživo.
4: Imamo kako se zove. Kaže Dule. Ah, ne čuje se. Nema veze. Uglavnom, njegovom otvorene u mom telefonu kao notifikacije, pa jedno kaže da mu je važnije to da je sam sa sobom čist nego kako se zove da se dopada celom svetu.
2: Naravno.
3: To svako, da. Da. E, ajde da ovaj pogledamo ova polufinala, odnosno da vidimo koje su vaše očekivanja i predviđanja za ove posljednje dve utakmice.
4: Ajmo da krenemo od Argentine, Engleske i Falklandskih ostrva.
3: Ajde, može. Ovaj, Melvinska ostrva.
2: Zavisi s koje strane gledamo.
4: Kako ih ko zove.
3: Ostrva se zove Melvinas.
4: Ovaj, kako ih ko zove, pa zato su i zaratili. Pa kako, po imenu. Ovaj, generalno, tu će da pršti najstrašnije.
2: Da, prva njihova utakmica posle 2008. Ne,
4: ovaj, i ja mislim da će jedni i drugi da idu ono, znaš, ono kao u kost. I to mi, samo mi je to drago što se dešava ta, kako se zove, ovaj, ta utakmica i pobedi Argentina.
2: Mislim da neće. Ovaj put mislim stvarno da neće. Ovo, jer ono što smo vidjeli sinoć, na stranu to što je gol prvi Engleza pao iz tog, da kažemo, senzora,
3: da.
2: Mislim da su generalno više pokazali ipak za nijansu od Argentinaca i ono što je njihova prednost je to što može neko da ispliva. Vidjeli smo to, mislim, Bellingham jeste čovjek koji...
4: Ko može da ispliva kada samo jedan čovjek pliva sve vreme?
2: Bellingham jeste taj čovjek koji nosi, ono, ali ti si imao u utakmici protiv Gane gde Kane se pojavio jednostavno.
4: Pojavio se Kane. On treba da bude najbolji strelac, ludilo, ovo, ono, sve. On igra samo u fucking, kako se zove, odvratnom klubu koji se zove Bayern. Znaš, ono, i on dolazi...
2: A preto da ima igrao u još odvratnijem klubu.
4: A taj klub je... Ni di sam krenuo, ni di sam se zaustavio. Kako se
3: da,
4: zove,
3: i, tužen... i u tom Bayernu imao Lisa iza njega, a...
4: Čoveče, on je u Bayernu kao Darko Panče u Zvezdi 91. godine. Ko će da mu da loptu, da on da... Ja bi bio čoveče i
2: nije,
4: Darko
2: nije,
4: Pančevi...
2: Vlada, nemaš tako, ne možeš da ga porediš sa Pančevom iz prostog razloga što je on čovek koji stvarno... mislim, ja njega ne volim kao futbalera, ali kod njega se vidi da on se vrati na... Znači, on učestvuje u stvaranju te akcije. Svaki put. Znači, vrati se da uzme loptu. Trči, zalaže se.
4: Dobro.
2: To je ono kao, znaš, razlika od Pančeva.
4: Vratit ćemo se kod Pančeva. Pančev je, znači, prešao Inter, tako, ovaj, Zvezde.
2: Dobro.
4: I njemu kaže tadašnji trener, Darko, vidi, odlično to ti igraš, to, znaš, ono, nisi zla, ali, znaš, ono, za tebe sve ono napred, ali kada je prekid, tvoj igrač koji te čuva, ide na prekid, na skok, kako se zove tamo, ti ga pratiš i, znaš, ono, nemogućuješ mu donose. Kaže, ja sam Darko Pančev, ja se ne vraćam nazad, znaš, i završio Fortuna iz Dizeldorfa.
2: Balkanski mentalitet.
4: Ali, hoću da ti kažem za ovaj đavo, mnogo je manje pokazao i juče se videlo koliki je on, ono, ovaj, nije on taj. E, vidjelo si u prethodnoj utakmici kada je napravio penal, kada se vratio.
2: Ne govorim ja o njemu, ja govorim o tome da oni imaju individualni kvalitet, znači da dosta više ljudi može da ispliva u nekom trenutku. Sinoć smo videli da su Madueke, odnosno Eze i Saka kad su ušli,
3: da.
2: Okrenuli su tu utakmicu. Drugo, mislim, Norveška je bila mnogo bolja u prvom
3: polovremenu. Oni su čak na polovremenu ušli. Da,
2: na polovremenu su ušli i bukvalno su okrenuli ritam utakmice. Tako da, Pritom, imaš Rajsa koji izvodi fenomenalne slobodne udarce i ti daš ono kao Kane-u da šutira, ono kao, mislim, meni ono stvarno nije bilo jasno.
3: Da, da, da. Šta su onda
2: predviđali? Tako da mislim da, da Englezi imaju neku svoju šansu.
4: Biće čvrsto i navijaću za Argentinu.
2: Biće, što si rekao, biće u kost, ali mislim da će Engleska proći.
3: Da, ja isto mislim da ovo prva utakmica, da, nema smisla, jeste prva utakmica, samo prvenstvo da ću navijeti, da neću navijeti protiv Argentine, nego za, to je sad protiv Engleske, ovaj. Ja sam nešto protiv na ovom prvenstvu, navijam nikako da nađem neko.
4: Pa dobro, i to je bolje nego da, znaš, ono, i to je dobra emocija za ući gledati ono kao utakmicu u odnosu na to kada gledaš da bi zaspao pa sam se probudio pa me baš briga. Znaš.
3: Da, to svakako, da, da. I drugo polufinale, Francuska, Španija.
2: Pa kogod, kogod prođe bit će
4: kogod prođe bit će prvak, a proći će Francuska. Tako da je to to.
2: Da, ovaj, sad, to sam s tobom hteo da pričam. Da li će...
4: Pre, da, ovaj, ja sam mislio da ćemo to pričati kad se budemo vraćali.
2: Ne, ne, okej, okay, ovaj, o tome ćemo... Da, hteo sam samo da, ovaj, da, da proverim, pošto što si rekao malo pre, nisam hteo da googlam i nisam hteo da, ovaj, da pitam AI. Da li su Francuzi prvi tim koji igra tri uzastopna finala?
4: Statistika je kao bikini, sve otkriva, ništa ne pokazuje, prema tome nemam pojma, ali to ništa ne znači.
3: Da, ne znam.
2: Dobro, ali
3: mislim
2: sad...
3: da, ja mislim da jesu, ali ne, ne mogu
4: ajde,
3: sve podvati.
4: Ajde, vidi Brazil. Ajde da se vratimo na Brazil. Pa, ta, Brazil 62.
2: 58.
4: 58. Sad, koje su to bili?
2: 54. Da.
4: Ali ne znam.
2: Ne, ne, ne, stani, Brazil nije. Brazil je 70.
4: Uzo je 70.
2: Da, ali nije igrao... Ovaj,
4: nije igrao finale 66.
2: Nije igrao finale 66.
4: Ali šta je bilo pre toga? Opet je bio Brazil?
3: No, nisu, ne, Brazil ima 50. Posle, znači, 50. Pa nisu imali, pa su imali dva, pa nisu. Pa su, znači,
4: jeste ti siguran da oni imaju 50? Urugvaj.
2: Urugvaj je 50.
3: Ne, ne, finale, igralo finale.
4: A, finale,
2: jesu, da. Igrali finale.
3: Da, pa... Nije postalo finale, ali posljednja utakmica je grupna
4: to,
3: faza.
4: Igrali su to, ono, ono kad je zanemela Marakana sva okrvi partizanja opet prvi. Da,
3: nije postalo finale, nego grupna faza je
2: da,
3: bila i za kraj,
2: i to su izgubili,
3: bila je odlučujuća
2: ta. Da, da.
3: Morali su da, da pobede. Tako da imaju četiri u šest, ali ne, nisu vezali tri.
4: Ali
3: tako
4: su
3: da,
4: iscepkali.
3: E, ali imaju Nemci.
2: Nemci imaju tri
3: finala. Da. 82. 6. i 90.
4: Da.
3: Gubili su od Italije i Argentine
2: je,
3: i onda dobili Argentinu.
2: Dobili su, da, Argentinu 90.
3: Tako
2: da,
3: da eto,
2: da.
3: Nemci...
4: Andreas meni... Breme, to je pitanje iz prošloga kvize, to je jedino što sam i znao.
3: Tako da, Francuzi bi po meni vrlo, vrlo verovatno i ovo, a ima, sigurno će biti među favoritima za sledeće svetsko prvenstvo, ajde, ima do njega, ali po meni deluje da to i po trenutnom sastavu i generalno, dosta, ne znam, Nemci... su sad vrlo pa, upitni šta će, kako će...
2: Ja mislim da Nemci na nekom sledećem vrlo lako mogu da dođu opet ponovo ovaj, do finala, naročito ako se Klops zaista, ovaj, ako preuzme.
3: To bi dosta promenio.
4: Ne navijem ja za Liverpool, nisam ja Klopov fan i ostalo, nego
2: ne
4: eto verujem u njega, da će naša ono od ničega napraviti nešto.
2: Pa nije ništa, oni imaju dobru reprezentaciju.
4: Ma, ja se zajebavam, a ti se pecaš, kako se zove, znaš.
3: I, znači, rekli smo, Francuska prolazi u finale, a što...
2: To još ne znam, mislim, na...
4: Kod njega je...
3: Aha, ja sam razumeo da si
4: Engleska, a kod mene je Francuska i Argentina finale i šampioni su Francuzi. A Španci, e, voleo bi da ovi tvoji Englezi, recimo, pobede Španci za treće mesto.
2: Ja nisam siguran, ovaj, kažem ti, ovaj, generalno Španci imaju kao ekipa mnogo, mnogo bolji kao tim, Francuzi imaju jače individualce.
3: Da,
2: i na fiziku, a to je
3: druga postava ime.
2: Da, ono što je jako bitno zašto mislim da će proći ovaj Francuzi jeste to da
4: mas.
2: Da
4: na fiziku.
2: Na fiziku, mislim, videlo se da Španci su u onoj utakmici protiv Portugala. Tu su ih Portugalci dobili na fiziku.
3: Da, da.
2: Znaš, i mislim da zbog to je ono kao neki, neki način.
4: Ajde,
2: kako
4: nemoj mi reći sada da, da Jamal nije fizički jači od jednog ovog Mbappéa, recimo. Znaš, ono, da se počeraju ko je brži, ko je jači i tako.
3: I šta bi onda bilo u finale kod tebe? Engleska, Francuska? Sa...
2: Engleska, Francuska, da.
3: Sa šampionom?
2: Francuska, Francuska, da. Okay, okay. Da. Mislim, voleo bih da Englezi uzmu, jeli ono kao ponovo su uzeli na domaćem tu.
4: Pa neka uzmu,
2: da,
4: da, da. Neka uzmu, neka uzmu.

0: Ja kažem, pogledaj bre ove pičke katalonske,
1: niko
0: znaš,
1: ne peva.
0: Ono baskijske, niko neće da peva him, jeste mamu i njihovu, je ovo ono sve, znaš. Znači, kako ih je lako, znaš, ono je trip.
1: Ja. Čekaj, ali to isto možemo i sa Bosancima da radimo.
0: Da. Za Bosancima znamo da nemaju.
2: Da. A to je poznatije.
1: Mi ne znamo, mi ne znamo. Mi znamo, ali znaš, mislim, to ali, da li, ali da li neko tamo...
0: Ali nikad nismo na San Marino, koji takođe nema, ovaj, nema reči.
2: Vidio ovi svi Italijani.
0: Vidio ovi Italijani, ne vole, znaš, ono, ne cene ovo jedno njihovo brdo što imaju, znaš.
2: Dobro, znači, predviđali smo šampione Francusku. Ja bih se složio tu sa vama. Sad ćemo slušati Pasi istina, a onda idemo na kviz.
0: U, tu sam nadarao.
3: Prekvaća Zafet Košić, ne sam Zafete!

0: da li vi mislite da su ljudi koji smišljaju kviz pitanja po prirodi sadisti?
1: A zavisi ko je...
0: Na... Pitanje, zavisi kako budu pitanje.
2: Pitanje na koji način oni to rade. Ja smišljam u hodu gledajući nešto, pa kao ono, pogledaj, ovo je dobra činjenica, i onda kako se zove na 10, ono kao drugara pošaljem, smislim pitanje vezano za to gledajući film, gledajući neku emisiju i tako nešto. A ono, sedeti i razmišljati o ovoj je prvo sadizam prema sebi, to je mazohizam, a onda posle, šta iz tog mazohizma proizađe, to ćemo videti sada. Kreni.
1: E, ove, čekaj, nema da kreneš, pošto je on, jeli već, ove, taj sadista, ove, a, ti ja smo ove, razgovarali već o tom pitanju. Ako u gornjem levom uglu stoji 54 protiv 1101,
0: dobro,
1: koja dva tima igraju derbi? Pritom, jaka liga je u pitanju.
0: 54 prema 1101.
1: Da.
0: To je skor?
1: Ne.
0: Ne. 54. Fudbal je u pitanju.
1: Fudbal je u pitanju. I jaka je liga.
0: Jaka je liga. Dobro, 54 bi moglo biti svašta, ali 1101...
1: Nije rezultat.
0: Da, kontam. Nije ni...

0: Ni tajmer. Da li ima nešto veze s navijačima?
1: Ne. Klubovi su u pitanju. E sad to
2: ja sad
1: pretvorim
2: pametno
1: u rimske
2: ćutim,
1: cifre.
2: Ja sad pametno ćutim, jer kao ovaj, da, nas dvojica smo pričali o tome, ali ja se niče ne sjećam, pa ja zato ćutim.
1: Rimske cifre.
0: Da kao ja kao poznavalac rimskih brojeva. Ti si skonto, jel? Samo meni mozak ne radi.
2: A ja se pravim pametno.
1: Ajde prekinemo ovu neprijatnu tišinu.
0: Pa daj neki hint, ajde pa. Mislim, dao si hint sa rimskim ciframa, ali...
1: Liverpool je prvi. L i V. 54.
0: Aha, onda Manchester City.
1: MCI.
0: Da. Dobro, ovo je bilo baš da se razmrdamo. Zato biramo teži set pitanja za Šarenu. Hvala ti, ovo je što si mi pomogao. Kome će da pripadne teži set?
2: Vidi, svakako je, sva pitanja... koji dođe meni je teži.
1: Ne, meni su uvek teža pitanja, veruj mi.
0: Što
1: kaže Daško, sportsko znanje nije znanje.
0: Yes.
1: Ajmo dalje.
2: Ja se izvinjam, to zato što on sa svojim ekipama gde god se pojavi...
0: Njih uvek sebe sport na klizu.
2: Zijani na sportu, mislim, znaš,
1: zapravo,
2: ono...
1: Zapravo, prošli put kad smo ti i ja ono, učestvovali zajedno u ekipi, oni su bili, imali su bolji sportski...
2: Nisu mogli da imaju, pa oni nisu znali koji je najbolji bio... svih vremena fudbaler Paris Saint-Germaina. Oni su stavili Ronaldinha. Zdravo, doviđenja. Zdravo, doviđenja.
1: Mislim
2: kakav
1: da su
2: skor?
1: I mi jedno pogrešili. I oni su imali tu pet.
2: Ljudski je grešiti, ali znaš, ono, oni su kad su nas videli, prvo kada smo se pojavili, njegova malenkost, moja malenkost, Đole i njegova lepša polovina, ovaj, na kvizu, Daško već nije bilo dobro kako se zove, zato što je znao da dolazi sport i da ne
0: i da
2: mogu
0: te razvaliti. Da.
2: Mi smo se tu, mi smo se tu pojavili.
1: Daško je spustio štit odmah.
2: Mi smo se tu pojavili, učestvovali smo jedne srede, pobedili, nikad se više nismo pojavili. To, kao Bart Simpson u onom, kad je igrao sa Homerom, pa ga pobedio, jednom kaže, ja se povlačim iz toga. Ja sam, ne po, znaš, ono sve. A još je jako dobro što smo mi afektirali, znaš, ono sa ushićenjem, kad smo videli to pitanje za... ovoga, za najboljeg igrača...
1: Za Sapata.
2: Za Pape. Znaš, ono kao...
0: A znala neka druga ekipa, samo vi znali?
2: Pa možda je znao još neki,
1: da
2: ali,
1: znali, da.
2: Ali smo, kako bih rekao, ono...
1: Ali nama
2: široki.
1: Nama je došao njihov papir. Mm-hmm. Mi nismo znali, mislim, ne bi znali šta su drugi,
0: da,
1: vidjeli smo šta
0: baš
1: su njihov
0: papir. Da.
1: Ali zašto ste rekli Ronaldinho? Mislim, okej, okay, ima ono kao...
0: A to smo Jacija komentarisali isto na tim kvizovima gde smo on i ja učestvovali. To pitanje se često postavlja. I uglavnom samo naše ekipe znaju. Jer to stvarno nije nešto poznat podatak. Isto, na šta sam ja rekao, šta treba da bude pitanje na milioneru, ono posljednje za milion ili pet miliona, mm-hmm, koliko je. Koje godine je bilo Evropsko prvenstvo u fudbalu u Beogradu? Ja sam siguran da ljudi to ne znaju. 74. Ja sam siguran da ti ideš sad ono da pitaš random 100 ljudi na ulici da možda petaro zna.
2: 76.
0: To je Panjenka da onaj goli. Ja sam siguran da to da ideš da pitaš ljude.
1: To kad si rekao, ono kao 100 ljudi.
2: Ali čekaj, ja se izvinjam, to pitanje nije dobro formulisano, jer se igralo i na Maksimiru.
0: Okej, da je pitanje recimo u Jugoslaviji. Ali opet, ajde, i da je pitanje u Beogradu nije isključivo u Beogradu. Znaš, ono, ljudi ne znaju da je ovdje bilo nekad održano evropsko prvenstvo. Znaju svi, na primjer, za olimpijadu u Sarajevu, to je poznat događaj, ali evropsko...
1: Isto, sad kad si pomenuo, ono kao da ti pitaš 100 ljudi na ulici, ono kao da li bi znalo, ispratite kviz koji se zove Pointless, mm-hmm, na BBC-u. Tu je zapravo ono kao, poenta je da daš odgovor koji je ono kao što manje ljudi dalo. Znači, tipa, daj mi glavni grad na slovo B, i ti treba da smisliš grad koji...
0: Znači
1: kao,
0: da ne bude Berlin, nego da bude
1: da,
0: neki
1: da bude ono
0: tačan
1: kao,
0: znam, odgovor, ali što manje ljudi
1: ne
0: znam.
1: Ne Bagdad, nego stavit ćeš ono kao, ne znam, Beograd. u Engleskoj, ima ono kao manje ljudi
2: znaju. Ili Sofiju zbog Bugarske.
1: Okej.
2: Ajmo na pitanje. Ajmo da se brukamo.
0: Evo, najlakše pitanje. Ko želi prvi da odgovara?
2: Ja.
0: Pećinko, dobro. Znači, lakši set Pećinko. Sada
1: ima psihološku prednost.
2: Uvek prvi šutam penal, prvi brani.
0: Dobro, može prvo pitanje.
2: Može.
0: Ko je bio selektor Nemačke na svjetskom prvenstvu 2006.
2: Preko pojma nemam. Znaš, ono to, ko je igrao levog halfa, ko je bio ono sve 2006. Ajmo da se vratimo prvo da vidimo gdje je to bilo. 20. Južna Afrika, ovaj dve druge, ovaj daleki istok, onda je to bilo u Evropi, to je bilo u Nemačkoj.
0: Jeste. Znači, domaćini.
2: Domaćini i njihov, kako se zove, selektor.
1: Izbornik.
2: Uopšte mi ne pada na pamet, ali kako bih rekao, evo i reći ću, a ne mogu ni da kažem.
0: Neću ni da kažem.
2: Tako ću da lupim Jupp Heynckes, a nije.
0: Nije Jupp Heynckes. Znaš ti šta, Rene?
1: Pa mislim, ne znam zaista, ali imajući u vidu da su loše prošli, ja ću reći Lothar Matthäus.
0: Nije. A Jürgen Klinsmann.
1: Da.
0: Jürgen Klinsmann.
1: Da.
2: Inače, poznat, inače poznat po kako se zove ono ubitečnoj trenerske karijere.
1: Da. Da.
0: Ali imam, vidi, sad kontrapitanje za Šarenog. Znači isto prvenstvo, ko je bio selektor Holandije na svjetskom 2006?
2: Pokaži ovog mogu.
0: Jupp Heynckes. Isto strašno.
1: Ne znam zašto mi zvoni da je Gus Hiddink, ali
2: nije. Ali stavi nekog da... od ove trojice, stavi nekog od ove trojice iz Milana.
1: Aha,
2: zone...
1: znači Rijkaard Rijkaard Van Basten i Gullit.
2: Neka budu sva tri.
1: Možda bude Gullit.
0: Nije Gullit. Probaj. Znači
1: Rijkaard.
0: Nije Gullit.
2: Onda je Rijkaard.
0: Van Basten.
1: Ja nisam ih znao da je on
0: to ti kad bazi Klinsmann i Van Basten.
2: Kažem ti, ono, ovaj, kaže, ali zašto se nisi pozvao ovaj, na ono što ti je pruženo i da kažeš...
1: Zato što ja nisam imao pojma.
0: Ja njih trojicu gledam kao
2: jedno. Jer ti u istom trenutku imaš u Milanu njih trojicu i u Interu imaš
0: tri Nemca.
2: Imaš Lotara, imaš Klinsmana, imaš Breme.
1: Breme. Andres Bremen, ono kao...
2: I dva, sasvim, znači ono, kako bih rekao, dve...
1: Najjače brkovi.
0: Može dalje?
2: Može.
0: Drugo pitanje za Pećinka.
2: Ne. Najjači brkovi su ovaj...
0: Od Vedoki Krema.
2: To se zna, i Curica iz Srema.
0: I Curica.
2: A ovaj, sad ću ti reći, onaj što je bio centar for pre njih sa brkovima, Nemac.
0: Rudi Feller,
2: to su brkovi.
1: Bravo.
0: Drugo pitanje, ostajemo na svjetskom 2006. Utakmica toliko upečatljiva da je dobila svoj naziv, zove se Bitka kod Nimberga, i to je bila utakmica Portugal-Holandija. I dobila je taj naziv zbog velikog broja žutih i crvenih kartona. Bilo je čak 16 žutih, a koliko je bilo crvenih kartona?
2: 3.
0: Nije.
1: Pa ja ću reći 4.
0: 4. 4. Mislim, 4
1: samo imajući vidu da se nakon 5 prekida, a nije 3, a najveće broj, znači...
0: Ali dobro, bili su podeljeni, a nije jedna ekipa je bila, da. Ali da, bilo je 4. Ja sećam te utakmice kao ono, kao želim da svaka utakmica bude to. Dobro,
2: nerešenost.
1: Prate.
0: Drugo pitanje za Šarenog. Koji sudija dodelio 3 žuta kartona Josipu Šimuniću takođe 2006?
1: Znam da je Englez i... Nije Klata. Kako se zvao onaj čelaj, Vlado, pomozi mi?
2: Kolina.
1: Ne. Jel, nije Howard Webb, tad nije već...
0: Nije, ali to je baš ta generacija uvijek, sudija, ono.
1: Ali...
0: Blizu si.
2: Poštovani slušalci, jel normalno da vi znate ćelavog sudiju iz Engleske pre 20 godina?
1: Ja nije znam...
0: Howarda Webba, Marka Klatenburga.
2: Ljudi, ono, ja sam
0: stao... To su ljudi kojima smo jebali mater svaki ali, vikend. Ne,
2: ja sam, stao, ja sam stao na Lundu Sorensenu, ovaj 82. godine protiv Španije, kad je Zajc bio na polju.
0: I na Zoranu Petkoviću.
1: I Pedersen.
0: I Pedersen, sudija Pedersen.
2: Znaš, tu sam stao sa praćenjem, kako se koji zove, i ovaj upečatljivi ćelavi.
1: Čekaj, ćelavi Kolina.
2: Pa, da. Upečatljivi ćelavi da. Kolina, znaš, ono, sad mi
0: i
2: kažeš
0: sudija
2: da ima
0: Kon.
2: Još, a sad mi kažeš da ima još ćelavih sudija, znaš, oni sad mi ručiš.
1: Power Web je bio, ovaj, ne znam zaista.
2: A da li on ima neke veze sa Bornom?
1: Sa
0: Bornom Barišićem?
2: Ne, Bornov identitet i on je web, ovaj, on njegovo pravo ime je web, kako znaš, ako pratiš Bornov identitet.
1: Michael Web.
2: Kakav god da je, web je, da, i tata mu je web.
0: O, možda mu je ovo stric, možda mu je stric, zato što je policajac, Howard Web je po struci policajac, znači može da bude uzmeš, ali nije Howard Web.
2: Koreće te u paklu zato što znate da Howard Web je policajac i koji naš, ono sve... Idemo da. Dalje.
0: Nemam odgovor. Nemam. Graham Paul.
2: Ja, mene niko nije pitao da ja,
0: ja bi,
2: kažem.
0: Ja bih rekao Graham
2: Paul. Ja bih rekao Graham Paul, tako da ovaj
0: pol... Pišemo pola boda, pišemo pola boda.
2: Na tehničku grešku sam vas uhvatio. Posti, za, vidite, toliko sam ih zamajavao da odu, da odu u crveno tehnički i onda na var uzmem pola boda. Idemo dalje. Ajde.
0: Treće pitanje za pećinka. Ko je nosio desetku Brazila na svetskom 2002?
2: Pa Ziko ovaj nije.
0: Nije Ziko, da?
1: Ovo je lako.
2: 2002. tamo, oni su pobedili tada Nemce u finalu. Ovaj...
1: Možda
0: i nije lako.
2: Ovaj je bio, Zuba je tu radio svašta, Zuba je bio devetka.
0: Jeste.
2: A desetka, ko bi... Ovo je Rivaldo.
0: Bravo.
2: Rivaldo. A, molim lepo.
1: Meni je Rivaldo bio drugi pik, da.
0: Tebi je Ronaldinho bio prvi, da. Ronaldinho bio 11. Je 11.
1: Nije 21.
0: 11.
1: Ok, da.
2: 2 pojena za mene, 2 pojena za mene.
0: Treće pitanje za Šarenog. Isto prvenstvo, ali ko je nosio desetku Argentine 2002.
2: Argentino i Renato, čokolada i kakao.
1: On to zna.
2: Tako slatka
1: čekaj,
2: su mi
1: čekaj,
2: oba,
1: čekaj.
2: Ali
1: dve
2: dobro
1: druga...
2: ne znam koga, wow, Valentino i Renato,
1: Richelme.
2: Čokolada
0: nije.
2: I kakao,
1: onda ne znam.
2: Tako slatka su mi oba, ali odabrat ne znam koga.
1: Redondo?
0: Nije.
2: Čuti ja, trebam. Kaži Redondo, ide automatski on meni bod. Pričaj.
1: Ne, rekao sam, ajde.
2: Aha, dobro. 2002. Argentina. 98.
1: On je tada navijao za njih, tako da zna.
2: 2006. suviše mali da bi bio, a ovaj... Maradona.
0: Nije.
1: No, dve druge.
0: Dve druge.
2: Pa šta me gledate? Šta me gledate? Drugirao se čovjek igra u futbol, znaš. Nije pio alkohol.
1: Jel možda Batistuta?
0: Nije
2: ni
0: Batistuta.
2: Bati je nosio ili to ili 18. Recimo koji klub. A koji je klub?
0: A ne znam gde je tad igrao, ne mogu. Igrao je u Riveru u Argentini, ali ne znam gde je igrao te godine.
1: Ko?
0: On iz Rivera, znači nije igrač bio Boke, bio je igrač Rivera. Ovaj, tada.
1: Ja nemam pojma.
2: Ortega.
0: Ariel Ortega, on je nosio.
2: Pa,
0: on je nosio
2: ajde ovako kako se zove, da li je taj Ortega imao...
1: Bio u Valenciji.
2: Da li taj
0: zato
2: Valenciji,
0: kažem, nisam siguran da li je tad bio u Valenciji.
2: Kako se ja sam da kažem, ako igrao Ortega u Valenciji, molim da mi se piše kako se zove Ortega.
0: Može četvrto pitanje za pećinka. Ujedinjeni Arapski Emirati. Ali znaš, ovo znaš lako je. Oni su samo jednom igrali na svetskom prvenstvu. Koja je to debitanska sezona?
2: Ovaj, igrali su kada ih je povuku Šeik Napolje, kako se zove. Mogu da ti ispričam situaciju, sve sudija, nešto, ovo, on kaže sad izlazimo Napolje. Eto tako je to bilo.
0: A koje, znaš koje je prvenstvo?
2: Pa nema veze koje je prvenstvo, znam situaciju. Znaš što je bilo? Ljudi, manite se toga, ja se sveća situacije kao juče da je bilo. Ja, čekaj.
0: Ajde, zaključi.
1: Ne, nisam ja ništa.
2: 94. 90.
0: Jeste, to je to.
2: Molim lepo,
1: dobro.
2: Kada moraš obrnutom logikom da vadiš kako se zove sa dna kace onog pamćenja.
0: Može za Šareno četvrto pitanje. Koji fudbaler BiH je postigao autogol protiv Argentine 2014?
1: Uuuu.
2: ima veze sa geografskim pojmom?
0: Može se reći da ima, da. Ima veze.
1: Znači zna.
0: Zna. A mislim, pa zna, skontat ćeš i ti.
2: A ima veze sa braćom Milinković, Savić?
0: To već ne bi znao.
2: A ima veze, kako se zove ono, ovaj, sa reprezentacijom?
0: Ima sa BiH, to ima direktno veze, da. I sa autim autogolom.
2: I dao je autogol.
1: Escobar.
0: Escobar mlađi.
1: De bih znao, ne, zaista. Mislim, ja znam jedino da su Miralem Pjanić i Edin Džeko tada igrali, ja više ne znam. Ono
2: pa ja znam još jednog igrača.
1: Ja ne znam.
0: Kolašinac.
1: On je tada igrao.
2: Molim lepo, molim lepo. Đole, slušaš li ti ovo?
0: Izađi mi na Megdan.
2: Izađi mi na Megdan danas ako smeš.
0: Može peto pitanje za Pećinka.
2: Pa mislim da smo već pobedio, sam nema već svrhe ni da igram.
0: A pa nisi vidio, kako dva boda su optice.
2: Kako su dva boda optice?
0: A on može da odgovori na tvoje i na svoje.
2: Dobro, a koji je sad trenutno zove 4-1 za mene?
0: 3-1.
2: 3,5 prema 1. Vidiš? Oni misle da ja ne pamtim. Tako može... da mi smo završili, ovo igramo za publiku.
0: Evo,
2: kao i celu današnju utakmicu.
0: Ako budeš znao ovo peto, uvažit ćemo i tih pola. Posle koliko godina se Haiti vratio na svetsko prvenstvo? Znači, ovo je njima drugi nastup. Kad su debitovali na svetskim prvenstvima?
2: Ovako, nisu 74. Nisu 78. Nisu 82. 82.
0: Nije.
1: Meni je jedino logično 86. Meksiko.
0: 74. To što si prvo otpisao.
2: Zato što smo 74. tukli
1: 9-0. Isto je bilo u Meksiku. Da.
2: Tukli smo Zaira, kako se zove, 9-0, 74. Je li tako?
1: Jel nije to 70?
2: Šta pričate? 74. Tukli smo Zaire 9-0. Bajović dao 3 gola. Sećam se koji uče da je bilo. Prva uvodna utakmica, Brane Oblak glavom u prečku proti Brazila 0-0. Proti svetskog prvaka smo igrali. Eto čega se ja sećam. To je bilo pre... 52 godine. Prvo prvenstvo godine.
0: A ne sećaš se Haitija na tom prvenstvu?
2: A ne sećam se, sećam se da smo tukli Zair, kako se zove. I sam ti su tukli Zair, to je meni već kako se zove, nema puno reprezentacija, onda nema puno mesta za još je nekog takvog.
0: Da, ali... oni su tada isto, nekim nevjerovatnim sticajem okolnosti došli na to prvenstvo.
2: Tako da to, pobedio sam!
0: Može peto pitanje za Šarenog. Koje godine je Island debitovao na svetskim prvenstvima?
2: Kad su platili onu, kako se zove, rentu, rudnu, i onda?
1: Pa, imajući vidjeti da su evropsko 2016. 2018.
0: Jest. 2018.
1: I ovo je jedino pitanje koje sam znao odgovor.
0: Dobro, nerešeno je 3-2 za Pećinka.
1: 4-2.
0: 3,5 prema 2.
2: I koristim ovaj trenutak. Da, ako se ikada na sledećim nekim evropskim i svetskim prvenstvima pojavim u ovom podcastu, da ne učestvujem u kvizu i samim tim da ne pobeđem
0: da ne možeš da izgubim.
2: Ne mogu više da izgubim. Tako da, ako me budete zvali u goste, planirajte neki drugi koncept bez kviza na kraju, da ja ne učestvujem.
1: Može.
0: Moja ideja je drugačija, da sljedeći put kviz stavimo kao prvu rubriku. I onda se svi posvađamo i onda bude veći naboj.
2: A čekaj, gdje smo se posvađali, više da očekaj.
0: Pa kažem kad to bude prva rubrika.
1: A misliš,
0: znaš kao ti dođeš, sedneš, čao, kada je igro Haiti, zadnje prvenstvo mrš.
3: Može sljedeći put kad dođeš, ti praviš kviz, a mi odgovaramo.
2: A nisam ja naš, ono ja...
3: Nisam sadista.
2: I to sve to pitanja. Ja se divim, recimo, onome ko na 0.21 svaki dan izbacio onih 10 pitanja. Znaš, jer tu ima malo geografije i tu lepo krenem, a onda posle krene književnost, znaš, i onda tu...
0: A znanje iz književnosti nije znanje.
2: Ne, nego
1: znanje, na, kviz, znanje.
2: Na kvizovima kad je muzika, kad je književnost, ja se, istorija, ja se ugasim i čekam da se vrate opšte znanje, da se vrati eventualno sport, ovaj, da tako ono, odnazad, ono obrnutom piramidom nešto odradim i ovaj, čekam geografiju. Ja geografiju
0: i ja isto volim. To, geografija i istorija, kao to mi je za kviz. Ljudi, hvala vam.
2: Ej, čekaj, ajmo kod geografije. Vidi, pojavilo se jedno pitanje kako se zove na prijemnom ispitu na jednom fakultetu. Ovaj, da li je ono kako se zove tehnički ispravno? Ja mislim da nije tehnički ispravno. A to je šta Bosfor i Dardaneli, koja dva kako se zove, kao spajaju. Znaš, ono, i ti trebaš da odgovoriš da spajaju Egejsko.
1: Mramorno,
2: da spajaju Egejsko, kako se zove, i crno. A u sredini, druže, ja. Znaš, ono nije to isto, znaš. Tako da tu može da ono kako se zove.
0: A kao misliš da nije dobro formulisano?
1: Pa nije dobro formulisano, zato što...
3: Ne mogu dva Moreusa
0: da spoje. Da spoje, da, da, da.
2: Može jedan da spoji, dva mogu da... Da ono kako se zove, ali imaš u sredini...
1: Da, da, spajaju, ali spajaju Egejsko, mramorno i crno.
2: Da, ali... odgovor, ali, očekivani ali odgovor
1: je Crno more i Egejsko, da, mislim,
2: da, da, očekivano je to, da. Znaš, ono, niko tu ne konta, znaš, ono, i onda... Da
0: imaš, i onda kaže, lako je biti quizmaster, lako je praviti pitanje.
2: I onda dođu, kako se zove, Australijanci i kažu, toliko nas izginulo na Galipolju, da. A znaš, ono, nas nigde, znaš, ono, tu nema.
1: Da?
0: Ljudi, hvala vam mnogo, ovaj,
1: hvala
0: što ste
1: što
0: nas poranili, što ste ovo nedeljno jutro proveli sa nama.
1: A ti stvarno misliš da bi mi došli da nije bilo onog groma jutro?
0: E, na šta sam skontao? Ja sam mislio da je samo mene probudio. I onda sam čuo da ste, bukla, da ste svi komentarisali taj grom i rekao kao, super, super.
2: To je najava za ceci neki koncert.
0: Znači, lepi grome moj, da, udari opet.
1: Pritom je bilo jako tamno i ja sam mislio da je ono kao, ne znam, 5 sati. I ono kao pogledam 8, treba
0: ustajati. Pošto smo probili drugi instrumental, želim još jedno da vam se zahvalim i da kažem, ukoliko želite da pomognete ovaj program, možete uraditi putem Patreona, Paypala i dinarskog računa. Mi se čujemo posle finala, verovatno. Vas dvojica, ako budete slobodni, ja bih voleo da to bude ponovo. Samo možete i vi da smišljate.
2: Bez kviza.
0: I da vidite koliko ja... E, može to bez kviza, da bude najopuštenija varijanta
1: da.
0: Do sada. Za kraj slušamo Beastie Boys i Sabotaž, pa se čujemo za nekih nedelju dana.
1: Ćao.
0: Prijatno.
4: Poštovani gledalci, i da odjavim, u Novom Sadu je utakmica privedena kraju. Publika je još pre 24 minuta napustila stadion. Ja se izvinjavam, nisam mogao da se javim jer su linije bile u prekidu. Ja znam da je sad već prošao i dnevnik, da ste vi verovatno krenuli na neke svoje nove obaveze, planove za sutra i dalje, ali osjećam da mi je dužnost da se javim i da odjavim ovu utakmicu koja je bila zanimljiva. Rezultat se od onog fatalnog 69. minuta nije ponavljao, nije menjao, ostao je taj takav kakav je. I znači, zaba smo sedeli ovde realno govoreći. Hvala vam puno i evo dolazim.
5: Naši teraju na levu stranu.

0: Na ivici ofsajda.
1: Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bečir Spahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
2: to,
1: šepe.
2: Sarajevo, drevo, drevo,
1: jes, jes, šepe, dobro si, šepe. Sad smo jedan, jedan.
3: Filipe!

Allez, on se casse.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

来到是 start 突然崩。

Thank you.